0: Кузь мені сихарлий джоз басана, на фасіля хіспіт.
1: Бзда кузмавсума.
2: В ефірі «Імперія звука». https://2.com.ua.